0: ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamat, že na brouši nejdí. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Aký je dnes deň?
2: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
1: James!
2: Áno, pane.
1: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra, ale čo je dnes?
2: Aha, už rozumiem, pane.
1: Tak, aký je dnes deň?
2: Štvrtok, pane.
1: A zajtra bude piatok?
2: Som si takmer istý, pane.
1: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
2: Piatok mám narodeniny, pane.
1: A si si istý, že je to tohto roku, James?
2: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
1: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
2: Áno, pane. Zomrela mi sestra.
1: A ty si po nej všetko dedil. Však, James?
2: Áno, pane. 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
1: James! Ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
2: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
1: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
2: Ja neviem, pane.
1: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
2: Mal. Svoju ženu, pane.
1: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
2: Už nežije, pane.
1: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
2: Žiaľ, áno, pane.
1: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
2: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
1: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
2: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stala na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
1: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
2: Fungovalo to okamžite, pani.
1: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
2: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
1: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
2: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
1: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
2: Áno, pane.
1: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
2: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
1: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
2: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
1: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
2: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
1: Veď preto, James.

0: O bidonej vola, čo najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voľaké chemikálie a nikto nevie, čo je to za žbrnda.
1: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
2: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
0: Ja si musím vypiť, sakra. Pome Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tú nádrž zababušenú.

0: tady je tvůj šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako děličko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podejte, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni. Stoj to tam!
3: Ty doktor Guildenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
4: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
5: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
5: Objal
3: ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, môj, že som 25. Povedal, dám neda, odišiel. Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
5: Gertrúda.
3: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
5: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
3: Ježišmária, kto to je?
5: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
3: Preboha!
5: Čo?
3: Veď to je naša pani kráľovna!
5: Čo?
3: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
5: No áno.
3: Veď jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
3: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby kráľ.
5: Čo tam robil? Kľačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: A čo si mrmlal konkrétne?
5: Čo, dolný horný kráľ to uzal.
3: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
2: Áno, jeho vlastný tieň.
3: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde! Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
5: ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
3: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
2: hlavná postava, no.
3: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
5: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
3: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť,
5: myslíte?
3: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely a... Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
5: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
3: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
5: Nie, nad svojím strýkom takto zvykol.
3: Tak, takto stál tam s dýkou.
2: To bola jeho dýka?
5: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
3: Neviem, tá hrdzavá.
5: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom,
3: Ježišmára, ešte mu dačo vyparati. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. No, no, no, no, tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrodky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
6: Ale nič, nič. A čo na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
3: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
6: Ako?
3: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
6: Čo?
3: Guildenstern.
6: Choď do kláštora.
3: Teraz v najlepšom veku. Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi: Vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
6: Ktorou?
3: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
6: Áno, poznám. Poznám, tady sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
3: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
6: tajné dvere.
3: Áno, poznám, tajné dvere.
6: No, kto by ich nepoznal?
3: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
6: V sušiarni.
3: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
6: Ano.
3: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak
6: ale druhé oko ste mali pri sebe.
3: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak
6: ale druhé oko ste mali pri sebe.
3: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni.

0: Cum e zătuzați la...
1: Nocturini, ia!
2: O, ce-o vină? Cum
1: să face și de la o
2: Polonius!
1: Polonius! Da, stará, musta, mazaná líška.
2: Představte si, vtěper, jak se poznal tu zkratku, boši tam, já mu rávím, jsem se dvoje nevmestíme, no, no. A on že nič, že o něm královna vě. A skutečně se vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
0: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
2: Tak to ju nahuckával.
1: Po veršoch.
2: Na čo vy? Ja si hovorím, videl ju nahuckať.
0: Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem. No a čože?
2: Čo už riec môžem listom tým?
0: Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
1: Hamlet.
2: A to kto je rozdiel?
1: Ja neraz Hamlet.
2: To ten
1: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
0: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
1: Ja za to nemôžem, že ma to baví. To strašenie. Ja sa stále nestraším.
0: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak.
1: A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
2: Polonius vám stál na hlave?
1: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho, počúvajte ho!
1: Počúvajte, Polonius.
2: Čo je?
1: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
2: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty,
1: počujte, počujte.
2: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
1: No. Dobre. No, dobre. Dobre, dokončiť.
2: Čo sa tu nadrapuješ? My nevidíš,
1: no, čo
2: je? Čo je? Čo je? Čo sa díva? Čo sa nadrapuje? Čo je? Daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty!
1: Takto!
2: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha.
1: Ej!
2: A predstavte si... Ja som sa porezal, no
0: aha. Ako, prečo? A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
1: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
2: No, no.
1: To je drzvúr.
2: No, to som spôsobil.
0: Teda, no. V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
1: No, no. Kto to mohol byť?
0: No, Gertruda to nebola,
1: nie,
0: no.
1: Nie.
0: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
2: Pani Rosenkranz.
1: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
0: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
3: No počkaj, ja tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
0: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
1: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, sa chystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
0: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
1: No to je známa vec.
0: Po jeho vrahovi sa pátra.
1: To je spravodlivé.
0: Pátra nevediem ja, no tak...
1: Vymedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
0: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
1: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
0: Á, áno.
1: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
0: To je
1: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
0: Čo Ofélia? Oféliu mi ani nespomínajte.
1: Prečo?
0: Tá sa zas ráno utopila.
1: Zas?
0: No.
1: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
0: V potoku pod hradom.
1: A vy ste boli pri tom?
0: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi fasola sirota.
1: Ja som počul z tej pesničky len do remi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
0: Čo počúvať?
1: Počkajte, po čo vás poslal?
0: Po cigarety.
1: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak nekazte tu na historickú scénku.
0: No, čo tu aj navytrikujete?
1: Idem domov.
0: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval.
1: No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND.
0: Á, SND.
1: To je Slovenské národné divadlo. No, ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
2: Vy sám štyroch, čo?
1: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
2: Tak mi to predvedte, ako ste...
1: To bolo celkom jednoduché.
2: Takto
1: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúbol som sa sem a skončil som tu.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
0: Béla.
1: Béla, on pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
0: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
2: A dokáže odpovedať aj na otázky?
0: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
3: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú vrše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvať. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
0: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
0: Trvalo mi to 7 rokov.
3: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
0: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
0: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
3: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, to je papagaj ako človek.
3: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
2: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
0: Pardon, ešte odbočím. Béla začínala svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
3: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
0: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
2: Hej,
0: chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
2: Drahý špás však.
0: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
3: Najlepší fotbalista bol Pelé. Nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
0: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
3: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
0: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
0: Pridástol mi k srdcu, viete.
3: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovoril iba pravdu.
0: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite pre ňoho dačo nájde.
3: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.